Kaffe søndag K, når du svang de gode dag. Gjennom spytte klær av, og du fordres med noe de om. Gjennom spytte klær av, og du fordres med noe de om.